0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ bèrè agbára. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bí yánu márùn bìdà sáńtà lọ́ba sáńtà káwúrà sáńtà ì. Yahudi asakawuli bìdà. Bàdá ọ̀nà dàbúdà sáńtà nìkẹ́ sàtàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dàbíyàkà. Yahana tàbúrì àyánu bàrà. Wàkàhúni tà sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyídàkà. Nàdàdà bìdà bìdìs kọ̀fà jìdà sàntàlìyà. Yes! Ọlọ́rù Bida hana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaina matabi diskafa. Jina sataka ikabura zaida ka. Yes. Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mamanya. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara, babara, babara, babara, babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rumi kapi anamarubi. Sakaona matauni miskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afie bure fa osoke. Shuga abarare yoto. Omu yama. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori ye. Alakala unile selori omare. Oh, Siano, oh, Kusia Judia, and I bombada. Yes, and I bombada, Ebuemi Olor, Enin and Ata, Didina Dabuna Mata, Waka, Bina Tarua Sanda, Dihana Kaburi Sita, Sina Kabura Sanda. Yes, Odeo, Olor, why you are posting Babala, Odeo, Ode Vitay and Benita Metabawa, Nibelo Mawa, Larima. Ode o, yes. E fi okan kan gba agbara Olorun. Egba, egba, egba, egba, egba. Yes. Inda ruba satan bodi akọ. Juju na da ratus kapatina baruba satanika. Daya bala kabura satakana bakuni skadaja. Yes, oro soke. O si n woran. O ye ko gbadu aka so re otutu. Nitori ina ka fe wo abe aso re. Ofe so de lomiran ofe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atomo oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yay na rawo na matu dis kafa oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara yes ai na ta ruba saraka Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abara dé o. Iye méjì ò jẹ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó bèèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gèrè. Wọ́n máa bèèrè nǹkan tó o mú bọ̀.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ. Kí ló ṣe
0: láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà. Abara desa, abara desa, abara desa, abara desa. Ti oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade tolorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara, e beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what are you doing, brother? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi atoma ataya.
2: Lord, what Jesus, Oluwawa.

tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyà bá kúdi àbàsùnlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.